0: lu ci nek dama koy fajj ba mu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé fièvre bi nek ci yow ba tax carton muñu ñu mom lay fajj
1: fièvre bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su fièvre bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekké fièvre bi ci dérèj bi la né mais dérèj ji lay fajj fièvre bobu lay fajj ci dérèj ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba amna ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gën de doora ci bari de
1: da dis
0: do dafa dis le la ci wax
2: ñeñ ko
0: waxe joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may len nit su wéré de ci walu sexuel xawra bi day delu xam nga xawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nek xalam nekou ci sey mu delu legui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sété di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doolé legui nak grab sama ko rek bu lo joxé daf lay wéral sa dérét wéral sa sété di wéral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doolé am katan té du gawa yegg fam jëm and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paré nga pour laaj nako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey way garab gi dafa am doolé
1: amna doolé
0: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga xam nga ci wër ko lañ né ñëpp ngi kër gud laytu qadar pourtant du né wër la yéent bi néna diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
1: Allahu akbar
0: hadith muttafaqun alayhi la yéent bi né diké sa jabar ci bénn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té lay do qadiri jaamu yalla juné wér la
1: juné wér
0: kon sey forna kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yéent bi néna sallallahu alayhi wasallam yen goni bu ngeen sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lol farata la
1: farata la deug la
0: kon nik do ko jele keur baye ngir sey ñew takko do ko malal dara
1: amna sey yo
0: xamne sey yo xam du sey so wër de nga dem faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wër de ba wax yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lol moy yoon man na garaw yi ma ci yor mom ku am ben jabar do la arrange wa ila la nga am son ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
1: machallah
0: waaw kon mbir yi dañ ko leral bam leer nañu
1: barkallah jerejeuf seigne makhtar waaw mom de walu gogum mom ki ñu bolé ak mom
2: asiyé lañ ko
1: motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lol muy walum faible sexuel mom xamna nim ko waxé rek waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna lolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tawarkal numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatti wu ma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagu do bay fatti dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord ñu day wër xam nga lool mom cher nangul nako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay werr cancer dañ koy fajj bam werr ben rek dul wër mo bi nga xamné lek na xol bu xol bu jax tak nit mën ta ñak xol tay dund kon cancer dañ

0: ngi deglu
1: Jant bi FM
2: Tieñex FM
3: Dollar gi FM
4: yeen mbokki touba mbacke ak liko weur ak
5: jam ak salam
4: ci fajum ciosan ak ada
5: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27
4: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi
6: mbokki kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacke wala nga dekké touba ñi ngi fi ci touba gédé buso
7: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi dem sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompain bob bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi dem sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarilu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñu pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul escalé nek bi ngay ñëk jot sa loxu chamoñ fofu la képp ku ñëw da ngay dugg tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain biñu peinture bu xonko ak bu wéx am ñënd poto wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bu accé fofu laccé télé bi dem sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga dugg kër gi kër suuf la bo duggé amul escalé kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la
6: wayé tamit na ngeen di woté ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngay wote 76 926 08 27 batay ma ngay wote ci numéro bobu 76 926 08 27 batay ma ngay wote ci numéro bobu 76 926 08 27 ma ngay wote ci numéro bobu 76 926 08 27
4: mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécc ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yu faj mbollem fièvre yu lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti bir bi metti ñaami fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara ya nga fa
8: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci Guinée Bissau Mali Nigeria ñu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fa gor gu tele di fa ci hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite A hepatite B hepatite C nosma di fa ci yaf di fa ci estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fac lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ ci xéñ ba ci kuy sawlal du lañu len garab yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yek ba ci bir buy metti ndoxum siti yeen mbokku jigen ñi faral di amé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
4: 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
6: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké touba ñi ngi fi ci touba gédé buso
7: rompain bi nek ci wétu armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi dem sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonku ak bu wéx rompain bob bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi dem sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarilu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñu pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul escalé nek bi ngay ke jot sa loxu chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay dugg tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain biñu peinture bu xonko ak bu wéx am ñënd poto wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bu la bu accé fofu laccël télé bi dem sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi fofu la nga dugg kër gi kër suuf la bo duggé amul escalé kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxu chamoñ fofu la
6: su ko défé manam fofu lañuy nek bis yépp suba gi 8 suba ba 9h ci goudi di fatali ne garab bi ñu yor diko joxe seigne muntaha khalifa general de mouride ñaan na ci seigne fallum seigne mourla ñaan na ci seigne mourla seigne fallu ñaan na ci seigne abou mbacke mum aladji bala ñaan na ci seigne cheikh ahmadou mbacke shaibu ñaan na ci kep ko xamne ki ñew nga ñu jox la ay ñaan wala garab bo fajo di nga wër waye tamit na ngeen di wote ci numéro yi moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 batay ma ngeen wote 76 900 926 08 27. Batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27. Batay ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27. Ma ngeen wote ci numéro bobu 76 926 08 27. Jeen ngeen jëf.
0: A'udhu billahi samil alim min sharri shaytanir rajim min sharri shayatinir rajim a'udhu billahi samil alim min sharri shaytanir rajim min sharri shayatinir rajim assalamu alaykum mbok julidi mbok talibey mbok yi tewlu ak baye xel sen emission mag bi di leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala bu ko defé kon ma farat na fi kitab bi min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi ci bir alquran karim sen emission leral xam xam ngeen ci and ak seigne mortala muy emission bo xam ci dañ ci waxtane xam xam bu jëm ci walu tur yalla xam xam bu jëm ci walu asrar xam xam bu jëm ci walu fajj ak walu ñaan yalla neena ma farat na fi kitab bi min shay'in tere bayu dara lepp mi ngi bir alquran karim yalla waxat nani wa nasalimul qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun man yalla ma wati alquran musafara way nak safaru gu andak yermande yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith ni addu'a wa salahul mu'mini ñaan moy nganaayal julit julit bi nganaayam moy ñaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxat nani addu'a nuqtatul ibada deug deug jaam yalla moy ñaan deug deug jaam yalla moy ñaan bu ko defé kon dama ñëkke ci febar yi leral ci febaru gor gu tele ci walu sey lan moko indi febar diabete type 1 ak diabete type 2 ñaar yep da fay indi tele ci walu sey tox cigarette day indi tele ci walu sey nan sang day indi tele ci walu sey febar hepatite B day indi tele ci walu sey febar hepatite C day indi tele ci walu sey febar hepatite A day indi tele ci walu sey febar infection day indi tele ci walu sey febar ndigri met day indi tele ci walu sey febar tanki met day indi tele ci walu sey febar bobbi met day indi tele ci walu sey febar naqbi met day indi tele ci walu sey febar hypertension day indi tele ci walu sey bo amé febar diabète type 1 ak type 2 ñaar yépp da fay indi tele ci walu sey febar yaaf bakani fat day indi tele ci walu sey momi dañ ko safara faj ba wër dañ abal la té bu dañé dootul ñëwaat kim dal traitement bi juroom fan la mu deñ abal la té bu dañé dootul ñëwaat fi nga nekk ci mbacké ñu indi la sa garab wax la ni koy jëfëndiko garab bi day and ak alquran karim day and ak tur yalla numéro mo 76 367 27 76 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 367 26 da ki da ngay foye sa awra bi yek sa bop da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey fièvre infection day indi télé ci walu sey la moy infection moy ko xamne ki boy tour ndox day metti fièvre sopis day indi télé ci walu sey la moy sopis moy do waram bi fi ngay touré ndox day def ay pitch def ay tap tap yoyu deut mo ci nek ak deret ak ndox mo wara genn ñaar yep day indi télé ci walu sey fièvre ndoxam siti day indi télé ci walu sey fièvre sère day indi télé ci walu sey fièvre emru bi nek ci bir ak emru bi nek ci biti da fay indi télé ci walu sey fièvre digginaa gi met day indi télé ci walu sey fièvre nerf sciatique day indi télé ci walu sey fièvre ndigli met day indi télé ci walu sey tanki met day indi télé ci walu sey garab biñ ci yor kun ko jox juroomi fan mu deñ ta bu deñe dootul ñewat kep ko xamne ki bëgg nga faju da ngay wax fi nga nekké ñu indi la sa garab waxal ni ngi koy jëfëndiko ci Touba ak ci Mbacké garab bi day and ak tour Yalla and ak Alcorane Karim bu ko naan wër man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 bu ko defé kon mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti fièvre dëgg ginaaw gi metti da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 mbolen kuy duggal émission bi am connexion bëgg sétane vidéo Serigne Mortala bo bëgg sétane vidéo Serigne Mortala duggal YouTube YouTube nga bind Serigne espace Mortala espace Tawfiq bo recherché di nga gis sama vidéo ak sama compte nga abonné partager vidéo yi TikTok Instagram WhatsApp groupe Telegram askan wi man ci jariñu bo duggé TikTok nga bind Monde TV M O N D E TV recherché nga abonné ci chaîne bobu Monde TV sama chaîne la vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga mëna abonné partager vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot bo duggé YouTube nga bind Monde TV M O N D E espace TV recherché vidéo xam xam bu dugg nga man ci jot nga abonné sen bobu maga mom muy Monde TV di sera bax mbacke mbacke tele emission bi seigne Moustapha Mbacke mom moy tawu seigne Khadim Moussa Moustapha da fay tele emission bi seigne Lamine Mbacke mom seigne Khadim Moussa Moustapha momi da fay tele emission bi seigne Ousmane Mbacke mom seigne Cheikh Mbacke gene Fatma momi da fay tele emission bi bu ko defé seigne Lar Mbacke mom seigne Aline Moussa Moustapha momi da fay tele emission bi di leral xam xam mam seigne Mbousso momi seul seigne Mbacke Bousso da fay télé émission bi di léra xam xam ak seigne Mortala kon bu ko defé ma ñew ci fièvre hémorite jangalé ka dior hémorite ba tubab la jangalé ka dior lo alaf du woyé fièvre la bo xam ci fièvre togu la ñi liggéey togaay bi yag ñom lay dal comme kuy liggéey téyer ñaw wala ngay liggéeyu dawal auto wala ngay tok lu yag di jaay togaay bi yag bop moko indi amna lek yo xam ci waro ko lek hémorite bu nekké ci yow waro jëfëndiko kani waro lek power waro nan ataya waro nan nana hémorite bi nekké ci yow waro yey gro waro yey pitkola day tax fièvre bi du ga wër day tax fièvre bi du ga wër hémorite bi nek ci bir mo am ak bi nek ci biti mo waral bo lekke du gaware sa bir bi joy nan gurru ngay tok ñaar fa ñet dama dem wonak koku may hémorite bi nek ci bir hémorite bi nek ci biti dama ram bi fi ngay demé toilette moy def ben bul ben tab gogu deut mo ci nek ak deret di wara genn bu genn mo waral sa xel mi jaxaso séram bi gis ngay tayal koku faj gi 6 jours la juroom ben fan ñu jox la garam mu deñ tabu deñé dotul ñu wat ku bëgg faju dekké Touba bëgg ñew da ngay dugg ci tata numéro 5 bi taxaw ginnaw ko Seigne Fallou Marcio Kass ginnaw ko Seigne Fallou tata numéro 5 bo duggé moy jaar sama buntu keur nga ne ko may la ci rompain bi bi nek ci armée lu gédé rompain bi peinture bu xonko ak bu wex bo faxé amna boulangerie amna mayga amna kenkayere amna parking fuñu jaay auto mam Serigne Bousso mo fa nek ko fekk ne ko won na ko Seigne Mortale mi fajj di ñaan mo won la keur gi ma nek pour xam yoko buntu bi weñ la ñu peinture ko peinture bu xonko mir bi ñu peinture ko peinture bu wex keur gi keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garabu tandarma bo duggé neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg neeg bi ngay ñëk jot sa loxo chamoñ fofu ngay dugg nga wota ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 yow mi dugg émission bi bindal numéro bi bam leer nga aïsere ko bindiko ci keuyit wala nga bindiko sa whatsapp wala nga aïsere ko sa appareil sa compte google nga xamne même appareil bu rere bo rafé piste bi ci benen téléphone da ngay gis numéro bi Seigne Abdoulaye da ci am solo sank rek amna ko ñew ci man ma nga dëkk ba kër gol doom bu goor mo am fièvre bi metti depuis 6h la départé kër gol ay 1h manam ay midi 20 lay so accident mané ko ndax man nga bind mënuma bind numéro mané ko numéro bi ana ñi nga dëkkal mënuma fofu kenn wu kër gol mané ko nak lool nak da nga wara bind mané ko sa numéro téléphone yow ñaar la mënuma xawmako da mu ju génné numéro jox mako boko defé kon mbokk yi ngeen bayyi ci xel japp numéro da ci am solo bu émission bi daw nga wo ko jang mu bindal la numéro bi donté amna ño xam ci ñi ngi Touba mais mënu ñu bind numéro day am sen numéro bop sax bo len ko lajé dañuy génné appareil bi jox la mais mënu ñu ko génné su boba nak da ngay wo kenn ku jang mu bindal la numéro bi ci keuyit bindal lako sa appareil bam leer ta ban ci joom bo woté jot ñu numéro yi dafa fukki ak ñaar ñu ko yor fukki ak ñaar du fay problème réseau numéro yi sax dama ko transférer ci Abdoulaye Far transférer bo woté ci 76 369 27 27 1 minute bama jotut day soné ci sama bëkk nek day dem ci mom directement mom mo yoré 76 926 08 27 lolou lañu woyé transfert pour bu fayé wala mu def mo d'avion même bu fayé wala mu def mo d'avion bo woté day dem koku dañ ko def ci bo duggé ci appareil paramètre bi amna fuñ koy défé bu ko défé kon manam mbokk yi ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre nak bi metti fièvre bëñ bi metti fièvre dug ginaaw gi metti ñi xam ci dañuy séré bo lekké du gawarès da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 képp ko dugg émission bi bëgg jang xam turiyalla bu nek lan moy sarax bi Seigne Abdoulaye ku bëgg jang garab gu nek nan lay saxé garab gu nek ren lamuy jariñ xasma lamuy jariñ doomu garab lamuy jariñ xobu garab lamuy jariñ dama koy jang fofu sama kër muy dara tawfiq ci kër gi gédé képp ko xamné ki tamit manam man nga sét man fi rigent ku man sét man fi rigent man ko def kawlax ties mbour bëgg liggéey ak Seigne Mortala sa radio fa nek pour ñu yobulu fa da ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 76 369 27 27 bu ko defé ko Seigne Abdoulaye nañ duglu Bekay Mbay mi ñepp xam deux TV nga xam si dafa ñu bolé won ak ay nit ñoo ñu faj leen ba wër témoignage yim def nañ ko duglu mu wax ñu wat ci émission bi
1: liggéey bu rafet bi nga xamanteni li mom ngay liggéey jëm ko ci taxawu doomu adama yi ci alcorane taxawu leen ci pajum ciosan te gis na ni bari nay jangoro yo xamanteni yaangi ci diko fajal doomu adama yi mo xam muy fibrom muy febaru sekkat bi febar bo xamanteni ni bari na e yaangi fajj tamit li jëm ci nguur ñu gis ko nga man ci dara bañ di goor ta bañ ñu merale ci biir kër gi febar ulcère gis na ni nga xamanteni non nga ci taxawé febar estomac gis na bu baax li nga xamanteni ni mom nga ci taxawé febar hémorroïde gis na ni nga ci taxawé mo xam muy diabète muy jangoro bu mu mëna doon ma gis la ci ak taxaway da nga ci am ma am ci mbétté nak ndaxté bu may wax ci yow nit ñi dina ni e ki kat kon ko am solo la am solo gogou nak motax ma delu wat di fedeli wat sama couleuré ak yow
0: alhamdullilah bu ko defé kon sér baax wa ke cheikh isa jenn yitel émission bi wa ke simo nubu khaban yitel émission bi wa ke sim balla fali jeng yitel émission bi wa ke cheikh mosam djob sam yitel émission bi wa ke cheikh iram djob almasari yitel émission bi wa ke cheikh maamul amou djob dagana yitel émission bi wa ke sim bayjaxate ak wa ke sim musaka ak wa ke cheikh rijal sek gembamba ñom ñep dañuy tel émission bi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre bop bi metti fièvre febru dënd bi metti febru xol bi metti ñi amé febru diggina gi metti ñi amé febru infection wala nga amé febru golopati wala nga amé febru yaaf bakani fat da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 27 képp ku dëkké Touba ci Mblay bëgg ñëw tata numéro 4 bi boko duggé tata numéro 4 bi dang koy wax mayma armée lu géré bo taxé armée lu géré laccël tali bi jëm sura dox di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture bu xonx ak bu wéx rompain bobu ba faxé amna boulangerie amna may amna kenkayéré duggal nga wax leen won leen ma kër Seigne Mortala mi faj di ñaan di sét di wax ci radio bi ñoon la kër gi ma nekk pour xamé ko buntu kër gi wéñ la ñu peinture ko peinture bu xonx mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër gi kër suuf la bo ñëwé di nga fekk ay mool yu bari yu tégalé bo duggé di nga gis suuf gis garab bu tandorma neeg bi ngay ñëkke jot loxo chamoñ fofu ngay duggu neeg bi ngay ñëkke jot loxo
2: chamoñ
0: fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 8h suba ba 8h ci goudi 20h ci goudi bu ko defé kon ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre LCR ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre diggina gi metti fièvre xol bi metti fièvre ndigli metti man nga woté 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 Semblay nañ diglu rap nan lañu tuubale rap ak rap ni mi def ci dobaram bi askan wi diglu ko ñu soga leral lan moy rap ñewat ci émission bi
3: aram foko topé fan nga ko top motax nga top waxal
9: dafa ko bëgguna ray
3: motax nga top lutax ñaata ngeen ci yaram ha wax leen ñoom ñepp ñu tuu ana ñu dess kan mo leen jité ha kan mo leen jité kan mo seen kilif leen ñu tuu ñepp lañ wax ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ashhadu anna muhammad rasulullah kan moko wax
9: anta
3: ci dess ñu tuu Pat no ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ki ci def ne tuddu aisha no ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ban ngeen def ci jabaray wax almer di ngeen dindi jabaray di ngeen ko dindi di ngeen dindi jabaray ngeen ko def di ngeen ko tok ban ngeen nek ci yaram bi ci tanki ngeen ngeen ci tanki est ce que di ngeen ko baye yen ko bay watal ndax yen ko bay ha wax len billah yen ko bay nan ngeen di def yen jaamu yalla yen ko bay yen jaamu yalla watal waxal billah wallahi wallah yen ko bay ci doot ko top allah la ha ci gelen ci yaram gelen ñaata mo dess ci yaram bi yet ñu tuddu Aïssa moy gan Aïssa bu nek ci koñ banat ana mo wonen ko mu tuk dañu tuk ndax di nga baye ray nit
10: nga ko baye
3: waxal billahi wallahi tallah kan nga koy baye
10: baye na ko mo xalis di la ñew julli ji
3: ñaara nit nga ray
10: 100
3: son ñepp fo len ray
11: jamti ba fem ci ñare fem lergue fem
3: ak lan
10: Je suis là.
3: قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا من شير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولا من شير دينا باين أندر ها دينا باين رينيت وهل بالله والله الله دو دو راي من المك دو يدف لغي أغلان ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله محمد رسول الله وهل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهل di nga bayyi lol han nga ne waxal waxal billahi yow nga ne no tuddu musa ñu tuddale sayyidina ibrahim ila ibrahim alayhi salam di nga bayyi xala bi ana doomi ngeen amon genn nga yeb billahi ana ñu tuub nañ legi bu ngeen genné nu ngeen di def ngeen billahi ngeen di jaamu yalla alhamdulillah
0: alhamdullilah kon bu ko defé kon rap non lañ ko toubalé non lay def nit rap bu nekk ci yow seigne ablay yimi def ci yow bokku na ja xel ñaar tek dara fenn di am xel ñaar ba xam ma nga rap da nay japp nit ki ba xel mi jaxaso wala ngay xalat xalat di ñaaw rap bu dé goor nga man lay japp ngay mallu di foyé sa awra bék sa bop bu dé jigen nga man né war fo tol da ngay bëgg mu yalla rap bu nekk ci yow do bëgg julli do bëgg jaam yalla bo déggé noddu daf lay déranger bo déggé xassida daf lay déranger bo déggé xam xam wala tur yalla wala alcorane daf lay déranger koku rap mo koy def ci nit rap bu nekk ci yow man né waral fo tol sa xel mi jaxaso man né waral nga yéssaw lamin comme ni ngay yéssi ngom wala nga yéssay sey bëñ rap mo koy def wala bu nit ñi toge da bëgg tok ci biir nit ñi wala fu am mbolo da fa bëgg jaar da ngay ragal nit ñi day mel da am lu def nit ñi rap man ne waral ngay xol nit japp ne koku dafa am lu mu la xamal wala dafa am lu mu la yene wala dafa am lu mu la bëggal lu bon fekk demé wu nonu rap wi mo la ilham mo def lolu sam xel rap non lay def
2: def
0: do ngar dañ abal la te bu dañé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba am nañ wara way nga wax fi nga nekk ñu indil la say ñaan wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi ngay woté mo 76 369 27 27 numéro bobu manam kep ku la wo ci benen numéro ne la ma seigne mortala wala benen numéro wo la du numéro bobu 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg ñaan lu ci walu ubeku ñaan lu ci walu karange ñaan lu ci walu muccu ñaan lu ci walu yëkëtiku ñaan lu ci walu am bayré ñaan lu ci walu muccu ñi nga xam si dañu bëgg am karange ku bëgg am muccu bëgg am bayré ku bëgg am yëkëtiku ku xamna ki lo yaakar mu tass lo duggu mu yaq nga bëgg ci def ay ñaan da nga nekk ci place ñu dejj la fa dot la fa nga bëgg fa joggé wala nga nekk ci place bëgg fa sax bëgg ñu defal ci ay ñaan wala nga bëgg am bayré goor wala bayré jigen wala nga bëgg am bayré mbolo wala bayré place da ngay wote ci numéro bi mu 76 369 27 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngay wote 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre gémeul gu am xet bañ bi metti tanki metti dig ginaaw gi metti nob bi metti digli metti da ngay wote 76 369 27 27 bo wote di nga jot wala nga jot sama ndaw su boba ndaw lolou ngay jokkol lu ngeen sekk ci walu garab ak ni ngui koy jëfëndiko da ngay wowat waye bu nango jël numéro sama ndaw sama talibé wërfé ngeen bayyi ci xel bax bu ko defé mbir yi dafa xawa bari ay leunt ak yu ci xew yo xam si duñu dé né borom xel ngeen watandiko yit manam yi tax nit teju bokku na ci ko xamne ki mbaxana mi ngay sol dang koy uppo wala nga koy ngeegano day tax umu bu ko defé yit manam ko xamne ki da ngay balé goudi sa neeg wala sa kër day tax umu xoramu goudi jënd xoramu goudi day tax umu ngeen bayyi ci xel tour ndox muy tiss di ñëwaat ci yow day tax umu bokku na ci tax umu ak di lekkale janaba nga wara sangu farata diko añalé diko réalé dérèr di ndéki fekk sangu farata yoy day tax umu bu ko defé kon manam képp ko xamne ki kumuté mi ngi ci yow nga bëgg mu deñ ñu jox la loy sangu ak loy suuro ak mu deñ da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ma ñëw ci fièvre gémeul gu am xet gémeul gu xéñ lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xetu gémine fièvre ulcère day indi xetu gémine fièvre sérère day indi xetu gémine fièvre mboran day indi xetu gémine mboran moy signe mi ngi nacc di génné deret day indi xetu gémine tox sérère day indi xetu gémine nan sa
12: FM 88.6
0: lo lek mu dugg ci bañ bëna ba lek gog difa dugg difa dess da fay indi xetu gémine momit kim nekk ci yow dañ koy safara faj bam wër dañ abal la te bu dañé dotul ñëwaat képp ku bëgg faju dëkké Touba wala nga dëkké Mbacké da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nekk ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab bi di and ak tur yalla and ak alcorane karim da ngay woté ci numéro bi bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti digginal gi metti yaram wi diis nob bi metti bañ bënn da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 27 76 36 369 27 27 36 369 27 27 36 369 27 27 36 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre dënd bi metti, fièvre xol bi metti, dig ginaaw gi metti, fièvre infection, fièvre bronchite, fièvre yaaf bakani fat, ñi amé fièvre waxu angine, da ngay woté ci numéro bi 36 369 27 27 36 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku, ñaan ci walu yëkëti ku, ñaan ci walu bayré, ñaan ci walu karangé, ñaan ci walu muccu, ku nekk ci place bëgg fa sax, ku bëgg am karangé, ku bëgg muccu ci ciatu bu ak ciatu lamine, ñaani da ngay woté wax fi nga nekk ci mbacké ak Touba ñu indi la sa garab waxal ni ngui koy jëfëndiko numéro bindal moy 36 369 27 27 36 369 27 27 36 369 27 27 man ngeen woté ci numéro bi 36 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme, ku bëgg faju fièvre ulcère, ku bëgg faju fièvre estomac, ku bëgg faju fièvre naq bi metti, fièvre dënd bi metti, fièvre xol bi metti, fièvre diguna gi metti, fièvre infection, man nga woté ci numéro bi 36 369 27 27 36 369 27 27 ku bëgg ñaan ci walu ubéku, ñaan ci walu keuyit ngir tukki, ñaan ci walu bayré, ñaan ci walu yëkëtiku, ñaan ci walu ciatu bëtt wala ciatu lamine dañ ci yow, ñaan ci da nga amé ngelaw sétane wala nga amé rap wotal ci numéro bi 36 369 27 27 36 369 27 27 ku bëgg faju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre naq bi metti, fièvre dënd bi metti, fièvre diguna gi metti, ñi amé fièvre mbag mi metti, bu fekké da nga amé bob bi metti wala nga amé fièvre nerf sciatique, lam moy nerf sciatique moy ko xamné ki sa yax gi nekk ci diginaaw gi mo tañ ci dit gi, fièvre estomac, fièvre diguna gi metti, fièvre yaaf bakani fat nob bi metti, man nga woté ci numéro bi 36 369 27 27 36 369 27 27 jaay defal Ablaye Sambu technicien, jaay defal mbolem ñu doon tawel émission bi, boko defé kon jëre ngeen jëf
8: ngeen mbokki Touba mbacké ak liko wër ak
0: jamm ak salam
8: ci fajum ciosan ak ada
0: mbolem ku bëgg ñëw wala nga woté 36 926 08 27 36 926 08 27 36 926 08 27
4: dañuy liggéey aljuma gaaw dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañuy ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci goudi
6: mbokki képp ko xamné ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dëkke mbacké wala nga dëkke Touba ñi ngi fi ci Touba gédé buso
7: rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé manam bo ñëwé ba armée lu gédé laccël télé bi jëm sura di nga gis ben rompain bu mag buñu peinture peinture bu xonku ak bu wéx rompain bo faxé amna ñënd photo wéñ ñi pédu ko peinture bu wéx ak bula bo faxé laccël télé bi jëm sura dox sa loxu chamoñ ben kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxu chamoñ ci kaw télé bi ouf télé bi kër gi pour xamé ko buñu kër gi wéñ la ñi pédu ko peinture bu xonku mur bi ñi pédu ko peinture bu wéx bo duggé da ngay gis suuf gis garabu tandarma amul iskalé neeg bi ngay ke jot sa loxo chamoñ chamoñ fofu la kep ku ñew da ngay duggu tata numéro 5 bi bo duggé tata numéro 5 bi nga wax ko mayma rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain biñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx am ñent poto wéñ ñi peinture ko peinture bu wéx ak bula bo accé fofu laccel télé bi jëm sura dox sa loxo chamoñ benn kër moy kër gi am mayga bi am ministre denk bi ñaarelu kër moy kër gi am garabu nima ñettelu kër sa loxo chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi fofu la nga duggu kër gi kër suuf la bo duggé amul escalier kër suuf la da ngay gis garabu tandarma nek bi ngay jëk jot sa loxo chamoñ fofu la
6: waye tamit na ngeen di woté ci numéro yi moy 36 369 27 27 36 369 27 27 36 369 27 27 batay ma ngeen woté 36 926 08 27 batay ma ngeen woté ci numéro bobu 36 926 08 27 batay ma ngeen woté ci numéro bobu 36 926 08 27 ma ngeen woté ci numéro bobu 36 926 08 27
4: mbolem ko xamné ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamné ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi fecc mbolém fièvre yi lu melni hémorite
2: ndox kenyer fm
4: débét tank yi metti buñ bi metti bi bi metti ñi amé fièvre nerf sciatique yoy yépp dañ ko fay safara safara ya nga fa
8: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissawo mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño fa gor gu tele di fa ci hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fa ci yaaf di fa ci estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fa lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé febaru san wala genn ñu xegn ba ci kuy sawlal bu lañu len garap yi nga xamni da fa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci bir buy metti ndoxum sit.

kon fuñu jëm ya nañu yalla soppi ñu suñu ndaw yi ya nañu yalla tekki loxom kon ñi ngi sant ñepp di gërem ñepp ah di jéglu kaddu yi nak ko féké wax nañ fi lo xamné waruñu ko wona wax ñi ci jéglu baax ah bu féké kaddu yi amna ñëriñ ah nañ ko bokk ñun ñepp rek ñu jëriñu ci té di saxu ñaan ci yeen di leen ñaanal sa su nek nak alhamdullah di ñaan naw bu toy ta baña lor di sant suñu technicien suñu Aliou Ndiaye di ko ñaanal yalla barkal liggéey bi yalla xéewale ko wéral ko ciiral ko ah dolel ko katanal ko lafal ñu ciat ñun ñepp nak réseau DTR ci kaw ci kanam jere ngeen jëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh so xona adam diop alhamdullilah ma sha Allah jere ngeen jëf

0: rahmatullah mbok auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbok delu ci nañ seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo bokki nga xamné ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma len di nuyu di len ziyara di jéter ci nuyo bi nak cheikh mahamadou muntaha mbacké mi nga xamné moy khalifa général du mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbolam eulu mbacké ak mbolam famille mouride yépp ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggéey yépp yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñépp
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangou ñaani bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu faj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkal docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu muy walu faj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
2: yene gi déglu Kenyer FM 88.6
1: walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jaamu yalla yi xettali len lu mon la man ko doon né ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon Serigne Babacar Niane ti dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom Mukhtar Fandiaye Niane dom qutbul awliya mom serigne babacar niane mom nak wolu yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la surtout ci salam ak liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wolu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamne kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tekki ñaanal ko ba paré na dana tekki nangam ak nangam koku dem ba nek mak tekki lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité lañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la don nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won Serigne Niane du nit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
0: ci arkal
1: ñepp xam nañ Alman Moto Fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek Alhaj Moustapha Niass nekkon fi momi tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tekki ne dara jagu tubab lepp ni di tekki ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président